Jag märker här att vi tar med dig att jag har dagens riktagsgående i oss. Och det är ska jag säga mig upp här så kan jag inte och det märker här nästa mig så kan jag inte ha upp mig stå kan jag här kudz upp här kan jag ska jag är mamma när jag ska då jokskon och jag är då då jag jokskon bytt vi är så jag på det ska jag i smuts mig nu är här ska jag mig inte träna och jag upp här så kan jag inte ska jag jokskon It's the maga hairs could the moon, my man. I have that you should get that. He smoots maga hair, Madatha hair. She could eat still on the dinner with that chest be its women's east main is not the gun to dubscada. My man, I ask the oxcon, I have smoots maga hair, nest I ask which the mag in the dinner. I wap chairs, not the gun to dubscon, I Jag kuskat jag bombsvapen i jag och jag istället magnis jag skit jag under jön och vapen jag skulle nåt egentligen jag också med jag skulle mjukisera istället maga nyanen också jag skit jag under jön och det med tegmi jag skulle nåt egentligen jag dubskat jag skulle mjukdubska istället mag bega jag skit jag under jön och jag dubskat jag tjuvasen vapen jag skulle nåt egentligen jag skulle mjukisera och jag mamen jag det också kuskat jag skulle på dig skaja And bästa sab maga jag skulle titta på under jag nu kunde stanna tillval dör Amos sägs gnotegnot jag dubskaja jag skulle mjuk dubskaga titta på dagsidan istället maga nästa skulle titta under jag nu kunde jag vapta jag skulle gnotegnot jag det du skulle mjuk titta om in nitta istället maga jag bästa sab jag mjukasen jag har betat en kuiskinden jag bästa sab jag skulle titta på under jag kunde jag vara touching him and one let took a signal technology had the psychiatra say please got the mono tayo ducks that said that she's got the most okay at the dot at the york scots I had the psychiatra got strike okay and I'm the no percent chance that the most that the scots guy it's the bomb swap in it Ismuts maga här när jag ska titta på under jag nu kan jag vapta jag ska nåt egentligen så jag ska då vassa skön jag är ismuts maga här nästa nu ska då titta på under jag och målet så jag vad jag ska nåt egentligen så jag dubbska jag har precis ska då jamon så då jag ska då mot så jag har då dubbska jag och jag så då jag ska så då då nämn någon procent chans ska då jamot så och ismuts så jag bygga på jag ska då titta Jag går under jag nu kan jag vapta jag ska nåt egentligen så jag ska då vassa skön nu kan jag smuts magnisten och jag ska då inte gå under jag nu så jag ska då mjuk sådda och gå under. Jag när jag nu är här den is snacksen där jag är i USA jag måste gå under så jag nu tar så jag då ska jag gå och vapta jag ska nåt egentligen.